0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا. چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے اعظم گڑھ اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا.
1: اعظم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے. راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا. بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی. انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی. دوسری اور جنتا نے راجا کنور سنگھ کا سواگت کیا. کنور سنگھ غازی پور پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا. کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجہ کنور سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی جسے بائیں ہاتھ کی تلوار سے کاٹ کر انہوں نے گنگا میں بہا دیا.
2: لو ماں گنگے آج تجھ کو ہی دیتا ہوں یہ.
1: دشمن تٹ پر پہنچ گئے جب کنور سنگھ کرتے تھے بار. گولی آ کر لگی باہ میں دایاں ہاتھ ہوا بیکار. ہوئی اپاون باہو جان بس کاٹ دیا لے کر تلوار. لے گنگے یہ ہاتھ آج تجھ کو ہی دیتا ہوں اپہار. ویر بھکت کا وہی جانوی کو مانو نظرانہ تھا. سب کہتے ہیں کنور سنگھ بھی بڑا ویر مردانہ تھا.
0: کہتے ہیں کنور سنگھ کو اپنا ہاتھ کاٹتے دیکھ بریگیڈیئر ڈگلس اواک رہ گیا.
3: او مائی گاڈ, دیکھاؤ شاہ باغ خبر کرو کہ کنور سنگھ ندی پار کر گیا ہے.
4: Yes, sir.
0: گھائل اوستھا میں کنور سنگھ جگدیش پور پہنچے. کمپنی نے 23 اپریل 1858 کو کیپٹن